0: Bland Pet Food. Full terms at bay.com.mt. Bay Weather.
1: Asta e situația de templu, e membarul la temperatura de giornata, acum de 29 grade Celsius, bine, azi poate tinzel alt nein, 29 grade, halbit e zolate, ta șita, matule, el giornata, li anna odiemna, ada giornata, piurtos tem sa hap o el complement, et jim marca l-el gema bisċita, el sept le, ol hat nerġaw bisċita matule il giornata kolla. Hopefully, et tini chance, in sifer, u merġa xieġi kancellat, et tini flight finqas minn ġematej. Bonġu!
0: Yeah. Bay Breakfast
2: with Burger King.

0: Lost Frequencies, Callum Scott, Where Are You Now, for Bay.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
0: Bay. Ve cu andecă chance să trebuie mit your voucher grație al The Plaza Shopping Center, o încă competiție ta The Plaza Prize Challenge. Ryan O'Gale, ta Bay Drive, andom lista. Ta affarijiet li serkun edin jishtru minan The Plaza Shopping Center u inti trid taqta it-total ta' din l-lista. Ovvjament huma serkun edin jgħidu lek l-affarijiet u l-iktar persuna li serkun tasal l-aktar viċinu serkun edin jirbħu il-100 euro voucher. Ċans tiegħek jirritorna il-ġimgħa stess waqt nofsinhar waqt Bay Drive, irifri hija gurla kbira u importanti li tipparteċipa.